kotlače, valí mi už zápach snou. Impuls chovám, prednášam, jak nemám kľúč v bráne, jak nemám pedál, vety rozdával, na stenách zostali mi už káry. Zimu mravých noci stretávam, že z rovnakých ulic padá nám deň, poznám tie mesta a tiež zapadám k vám.

odniesol k nám na dno. Rovnaký schová slova za stôl, jak stovka rýb zudí tmavá padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 3-6 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám.